0: tjänst där, så.
1: You show me the park, end of dynasty, connection place.